Bukanlah pokoknya tamat. Pokok rumah jari hari mai. Tidak orang yang cinta. Eh kia ke ni. Eh kia ke juga tahu mata tayte. Ah tahi. Luah tori cide. Fa. Eh fa. Wajah tamaira. Eh fa. Wajah tamaira.